0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលរលក FM កម្ពុជា99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលរលក FM កម្ពុជា99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
2: លោកលីនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទូអង្យ៉ាងនេះពេលនេះរួមមានលោកវិញទីងហៃលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេតជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅតំបន់ពិសេសភូវឹកលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តហូវង់មឹងណែនាំដំណោះស្រាយការលំបាកនិងបញ្ហាដែលនៅជាប់ស្ទះក្នុងដំណើរការអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្ត

0: គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបៈលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេតនិងជាប្រធានគណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្តអាំងយ៉ាងរួមជាមួយប្រតិភូហ្វាំវង្សថាងអនុប្រធានបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តមេបញ្ជាការកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តនិងប្រតិភូចៅហ៊ុនយ៉ោនាយិកាវិទ្យាល័យងូស៊ីលីង បានជួបប្រស័យអ្នកបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីសមាជិកប្រជុំលើកទី1នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី16នៅតំបន់ពិសេសភូកួតអញ្ជើញជ្រោមមានអ្នកស្រីងឿងថៃមិនធ្វីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្រព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីគណៈផ្នែកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអ្នកបោះឆ្នោតជិត200នាក់នៅតំបន់ពិសេសភូកួត នៅអង្គសន្និបាតបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់របាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃសមាជិកប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានីតិកាលទី16អ្នកបោះឆ្នោតតំបន់ពិសេសភូកួតបានស្នើថាចំពោះគម្រោងការដែលអូសបន្លាយមិនបានអនុវត្តត្រូវតែដកហូតមកវិញតាន់ពេលវេលានិងផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ដល់ប្រជាជនដើម្បីឲ្យប្រជាជនបន្តរក្សាស្ថិរភាពជីវភាពរស់នៅស្នើឲ្យពិនិត្យមើលតម្លៃស្ដីសំណងឲ្យបានសមស្រប អ្នកពេលអនុវត្តគម្រោងការណែនាក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីធានាផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាជនអ្នកបោះឆ្នោតស្នើឲ្យបាត់ស្លាកតម្លៃអសត់បណ្ដាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចត្រូវត្រួតពិនិត្យប្រភពអាហារឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីធានាអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារក្នុងតំបន់ចាំបាច់ត្រូវវិនិយោគបាត់យោបាយប្រមូលសំរាមថ្មីដើម្បីធានាអនាម័យបរិស្ថានក្នុងដំណើរការដឹកជញ្ជូន មជ្ឈដ្ឋានស្នើឲ្យបណ្ដាស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចបដិញ្ញាវិនិច្ឆ័យឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការទិញលក់រົບយកចិញ្ចាំផ្លូវថ្នល់ដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់សណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ខ្សែផ្លូវមួយចំនួននៅតំបន់កំពង់ផែអាងថៃនៅតូចចង្អៀតដែលតែងតែបង្កការកកស្ទះចរាចរណ៍ប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើរនិងទេសចរក្នុងមូលដ្ឋានដូច្នេះស្នើឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ពង្រីកនិងជួសជុល វិនិយោគព្រមព្រមគ្នាប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកនៅតាមដងផ្លូវយកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈលើភូមិសាស្ត្រដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានល្អប្រសើរដល់តម្រូវការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនអ្នកបោះឆ្នោតក៏បានស្នើឲ្យយកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគលើវិស័យអប់រំដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រជាជនឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីថែរក្សាជីវភាពគ្រួសារគោលនយោបាយ
1: ឲ្យបានល្អអ្នកបោះឆ្នោតស្នើឲ្យបង្កើនប្រាក់ឧបត្ថម្ភដើម្បីធានាជីវភាពរស់នៅថ្លែងប្រសាសន៍បញ្ចប់អង្គសន្និបាតលោកងឿងទៀងហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកលេខាបកខេត្រប្រធានគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអាំងយ៉ាងបានអះអាងអំពីសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តបន្តនៅគម្រោងការបម្រើដល់សន្តិសុខអបិយឆ្នាំ2007ដោយ ដោយជាលោកសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងយល់គ្រប់គ្រងនិងរួមដំណើរជាមួយសកម្មភាពគោលការណ៍និងគោលនយោបាយរបស់មូលដ្ឋាននិងខេត្តក្នុងដំណើរការអនុវត្តគម្រោងការដើម្បីអនាគតនៃការអភិវឌ្ឍភូកួតឲ្យមានភាពស៊ីវិល័យទំនើបបៃតងនិងស្រស់ស្អាតព្រមជាមួយនោះស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនតំបន់ពិសេសភូកួតបង្កើតយន្តការទទួលបរិវត្តន៍ ស្ដាប់នៅគោលបំណងរបស់មេមីងដើម្បីមានដំណោះស្រាយតាន់ពេលនិងដាច់ស្រាច់ចំពោះសំណូមពររបស់ប្រជាជនដោយមិនទុកឲ្យបញ្ហាបង្កការថ្នាំងថ្នាក់អូសបន្លាយឡើយសមាជិកងឿងទីងហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកលេខាបកខេត្រប្រធានគណៈប្រតិភូតំណាងរដ្ឋសភាខេត្តអាំងយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថា ស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗប្រកបភារកិច្ចដល់សាខាបកនៅភូមិសាស្ត្រប្រជុំជនត្រូវបំពេញភារកិច្ចនេះឲ្យបានល្អគឺតាមដានស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនលើភូមិសាស្ត្រក្នុងមណ្ឌលប្រជុំជនរបស់ខ្លួនស្ដាប់មតិយោបល់របស់ប្រជាជនប្រតិកម្មបើទោះជាមានការជំទាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិនវាស្របច្បាប់នឹងជាយោបល់កសាងគឺត្រូវស្ដាប់និងបូកសរុបជារៀងរាល់ខែដើម្បីដោះស្រាយភ្លាម លោកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការកំណត់កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីរបស់ប្រជាជនចាំបាច់ត្រូវមានមូលដ្ឋានច្បាប់ដើម្បីស្របតាមសម័យកាលនីមួយៗព្រមជាមួយនោះត្រូវគោរពតាមការងារសំណងតាមការកំណត់និងពេលស្ថិតក្នុងតំបន់ត្រូវរំសាយដើម្បីអនុវត្តគម្រោងការនានាក្នុងដំណើរការសំណងការរៀបចំលំនៅថ្មី
0: nâng cao tiền.

ចាលោកអ្នកនាងនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនេះពេលនេះអ្នកចម្រៀងចន្ទាក៏បានចូលមកបកស្រាយបទមានចំណងជើងថាអូនស្រឡាញ់បងពេញបេះដូង